0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Kulturno-umjetničko društvo Banat iz Deske do 6. avgusta boravi u Italiji, gdje učestvuje na Međunarodnom folklornom festivalu u Riminiju. O detaljima jednonedjeljnog boravka na Apeninskom poluostrvu Perica Dunaj, umjetnički rukovodilac ansambla za našu emisiju, rekao je sljedeće.
2: Više druženje ima, nema toliko nastupa, sad jedan ili dva ćemo imati, do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo videti. Mi imamo naravno i programa druženja sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino, više je to letovanje i odmor, zajedno to da uživamo, a naravno malo da vežem ipak sa folklorom, 20 idemo, samo prvi ansambl. Igraćemo jednu koreografiju iz Vladičina Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam ima preko 20 društva će biti tamo na festivalu.
1: U organizaciji sportskog udruženja Sport Stars u Beogradu je 1. avgusta otpočeo i do 10. avgusta traje sportski kamp Srbija te zove. Kamp, čiji organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta u vladi Srbije, okuplja oko 400 dece srpskog porekla iz regiona i dijaspore. Učesnici uzrasta od 12 do 15 godina stigli su iz Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Severne Makedonije, Italije, Francuske, Luksemburga, Nemačke, Austrije, Sjedinjenih Američke Država, Rumunije, Mađarske, Slovenije i ostalih zemalja. Sportski kamp Srbija te zove, koji se ove godine održava 7. put, jedinstven je i potpuno besplatan projekat koji se realizuje pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Kroz sport, obrazovanje i zajedništvo okuplja mlade Srbe iz regiona i dijaspore, pružajući im priliku da razvijaju sportske talente, stiču nova prijateljstva, upoznaju srpski jezik, istoriju, kulturu, ali i dodatno učvrste veze sa svojom maticom. Tokom 10-dnevnog boravka u Beogradu mladi sportisti treniraju fudbal, košarku, odbojku, rukomet i tenis, a njihove treninge prate licencirani treneri i sportski stručnjaci koji imaju priliku da prepoznaju i podrže najtalentovanije učesnike. Pored sportskih aktivnosti, učesnici pohađaju časove srpskog jezika, pruža im se prilika da upoznaju kulturno i historijsko nasljeđe Srbije, obilaze znamenitosti Beograda i druže se sa vršnjacima iz različitih zemalja. O učešću srpske dece iz Mađarske za našu emisiju govori Jasmina Adžić, prateći pedagog.
3: 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. avgusta. Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Veliko interesovanje. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Tri dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković, koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 deca iz Segedina su sa nama.
1: Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6:45 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj sa priređenih kampova, kampa ručne radinosti u Desi i ovogodišnjeg veronaučnog kampa u Morohalomu, odnosno prilog o izložbi o Urošu Prediću. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavrd sa početkom u 13:30. 9. po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srbo-Mađarskoj zakazana je za naredni petak, 7. avgust, u prostorijama organizacije sa početkom u 11:30. Predloženi dnevni red je sljedeći: usvajanje kadrovskih uslova i raspodela zaduženja u školskoj 2026. i 2027. godini, otvaranje novih razreda i određivanje broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj, stavljanje van snage pravilnika obrazovne stipendije za pedagoge srpske nacionalne manjine i prihvatanje novog pravilnika, vrednovanje konkursa za direktora Batenske dvojezične srpske osnovne škole i zabavišta, vrednovanje vrednovanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, vrednovanje konkursa za direktora Srpskog zabavišta osnovne škole gimnazije, kolegijuma i biblioteke Nikola Tesla i tačka pod razno. Tradicionalno pohođenje Đuntiru, pokloničkom mestu baranjskih Srba, bit će upriličeno 8. avgusta u subotu. Prigodno prisjećanje na despota Stefana Šljiljanovića, dobrotvora i srpskog svetitelja, branioca grada Šikloša, otpočeće svetom liturgijom u 10 časova u Šikloškom srpskom pravoslavnom hramu, da bi se potom na brdu Đuntiru molebanom nastavilo obeležavanje spomena slavnom zapovedniku Šikloške tvrđave iz 16. veka. Tom prilikom rezeće se i slavski kolač, odnosno blagosiljati koljivo. U organizaciji Srpska narodna se samouprave u Pomazu od 10. do 14. avgusta u prostorijama mesnog doma kulture održat će se Srpski jezički kamp za decu. U inicijativi i pripremama za našu emisiju govori Zorica Jeger, rukovodilac kampa.
0: Priprema se srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu. Za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, planiramo da imamo od 10 do maksimum 15 učenika. Biće od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole do 7. 8. ali to je različit uzrast. Ja mislim da ćemo imati od 1. do 5. razreda, znači manji. Ali nije problem, imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Bel Koso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci će biti tamo sa decom i nadamo se da će uspeti. Imamo još, ako se dobro sećam, 2 prazna mesta, ko će još neko da se prijavi, još može.
1: Festival Siget u Budimpešti ove godine održat će se od 11. do 15. avgusta. Međutim, organizatori su za 10. avgust uvrstili takozvani nulti dan, na koji su pozvali vrsne umetnike koji su ranije učestvovali na tradicionalnoj kulturno-zabavnoj manifestaciji. Među njima nalazi se i Goran Bregović, proslavljeni kompozitor i muzičar, nekadašnji frontmen grupe Bijelo dugme, koji je tačno pre 20 godina, 10. avgusta 2006. godine, nastupao sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane na festivalu Siget. Narednog ponedjeljka nastup Gorana Bregovića sa orkestrom zakazan je za 18 sati na ostrvu Obudoji. Čuli ste blok informacija.

41 stepen je bilo, kažu, u Ladovini. No, nije ni praznik Sveti Ilija doneo promenu, jer kažu na ovaj praznik, na Svetog Iliju, ima kiše ili nevremena, a neki kažu da ima, Boga mi, i suše, a to je bilo. No, to toplo vreme doprinelo je tome da svaki je bežao u Ladovinu i pored vode, poznate banje, bazeni i štrandovi u kraju su i sad bili prepuni sa gostima koji su želeli da se osveže. U malim bazenima oko domova, baštama i vikendicama su isto mnogi proveli slobodno vrijeme sa kupanjem, a najviše deca. U večernim satima na mnogim mestima su pored dobrog pečenja sa ražnja i paprikašem ili ribljom čorbe iz kotlića proveli u prijateljskom društvu uz dobro piće, a naravno bilo je i takvih mjesta gdje se zapravalo. Kao što je to bilo i na štrandu u Novom Segedinu, gdje su razne organizacije i razna društva kuvali riblju čorbu, jer nažalost ni ove godine u gradu na obali Tise neće biti ribljeg festivala, pa su rešili u omladinskom dobu da organizuju neku vrstu malih festivala i to u Novom Segedinu na štrandu, tako je to bilo i proteklog vikenda kada su Segedinci kuvali riblju čorbu, jer zna se, kažu, Segedinci znaju, a ostali prvenstveno bajci samo volu da kuvaju čorbu. No, to je već više decenijama tradicija da se jedno s drugim, kao što kaže, zezaju ili prebacivaju, ali ipak pojedu jedno drugom čorbu i ipak ima mnogo prijateljskih društava oni koji vole ovu vrstu jela. Male manifestacije je bilo i na drugim mestima gdje su učestvovali i gosti iz susjedne Srbije i Rumunije, koji su bili naravno i na štandovima, naravno bili su i na segedinskim letnjim igrama, gdje je sad bila na velikoj pozornici opera posle 15 godina i to Carmen, koju su obukli u novo odelo i u moderna vremena postavili. Kažu, bilo je interesantno i lepo, a mnogi kažu da je ono što je bilo pre mnogo lepše bilo i mnogo bolje bilo, zato što su na to navikli. Vremena se menjaju, pa tako i predstave i na segedinskim letnjim igrama.

0: Tačno je 15 sati.
1: Vesti.
0: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da ukoliko stopa rasta Srbije ove godine bude više od 4,2 ili 4,3%, onda Srbi u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj mogu da računaju na ozbiljniju pomoć države Srbije. Vučić je to rekao tokom posete manastiru Rmanj i dodao da je Srbija zajedno sa predsjednikom stranke nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom sprovodila projekte namijenjene Srbima u Bosni i Hercegovini u visini 142 miliona evra. Istakao je da će u slučaju visoke stope rasta u Srbiji biti mnogo finansijskog i fiskalnog prostora i dodao da veruje da Srbija može da pomogne više, posebno siromašnijim opštinama u Republici Srpskoj. Na pitanje kako Srbija može dodatno da pomogne Srbima u Federaciji Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, predsjednik stranke nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik je rekao kao da se sada gleda kako da se ojačaju lokalne mesne zajednice u kojima žive Srbi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je sa predsjednikom stranke nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom juče odao poštu srpskim civilima koji su poginuli u izbegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti. Strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja momentum u odnosima sa Vašingtonom i šansu koju Beograd ne sme da propusti, ocenio je Institut za politiku i ekonomiju Jugoistočne Evrope. Pozitivan momentum koji se nama otvara je šansa koja može napraviti istorijsku prekretnicu u poziciji zemlje. U toj prekretnici gdje je sasvim jasno da Srbija više nije sama, Amerika može biti najjači oslonac, ocenili su istraživači Instituta za politiku i ekonomiju Jugoistočne Evrope. Pomenuti institut je podsjetio na reči čuvenog diplomata i bivšeg sekretara Henrya Kissingera, koji je isticao da je preduslov za stabilnost u svetu sposobnost najvećih sila da u ključnim trenucima prepoznaju i uvaže manje države i regionalne lidere. On je još decenijama unazad spoznao da je globalna stabilnost nemoguća bez uvažavanja država koje predstavljaju prirodnu sponu između istoka i zapada. Srbija i Sjedinjene Američke Države danas svedoče upravo takvom istorijskom momentu i Srbija može biti ta prirodna spona između istoka i zapada, navodi se u tekstu objavljenom na internet stranici Instituta za politiku i ekonomiju Jugoistočne Evrope. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je da bi sljedeća skupštinska sednica mogla da bude krajem avgusta, imajući u vidu da je potrebno usvajanje izmjena i dopuna zakona o sprečavanju korupcije. Čekamo finalne komentare kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, ali su oni već u prvoj iteraciji rekli da nacrt predstavlja veliko unapređenje, rekla je Brnabić za Prvu televiziju. Ona je dodala i da kao predsjednica Skupštine više komunicira sa tri nevladine organizacije civilnog društva nego što je ikada razgovarala sa poslaničkim strankama bivše vlasti. Zato što su oni jači i njihov glas se dalje čuje, rekla Brnabić. Govoreći o izborima, ona je navela da se građanima nude potpuno dve različite politike, crna i bela. Predsjednik države Aleksandar Vučić putuje po Srbiji kako bi čuo od ljudi šta je potrebno, dok bi se njihovom politikom, opozicije i studenata usledila katastrofa, ne bi ostao kamen na kamenu, kazala je ona. Udruženje Na svet, naša pravila u saradnji sa Evropskom kućom iz Niša i Narodnim muzejom u Vranju tokom avgusta organizuje Evropski filmski festival koji će publici doneti 4 besplatne projekcije savremenih evropskih ostvarenja. Projekcije će biti održavane svakog četvrtka 6., 13., 20. i 27. avgusta od 20 časova u dvorištu Pribojčićeve kuće koja je deo pomenute Vranske ustanove kulture. Tokom 4 festivalske večeri publika će imati priliku da pogleda dela 7. umetnosti iz Mađarske, Bugarske, Litvanije i Španije, a inače potpuno različiti filmovi listom otvaraju važne društvene teme, podstiču na razmišljanje i pokazuju raznolikost savremene evropske kinematografije. Da podsjetimo, manifestaciju će otvoriti mađarska drama Bez daha, priča o profesorki književnosti koja posle jednog školskog zadatka postaje meta javne osude i suočava se sa pritiscima zbog svojih uverenja. Evropski filmski festival u Vranju zatvorit će španska komedija Šale i cigarete, inspirisana istinitim događajima, odnosno neobičnim životnim putem stidljivog mladića koji sasvim slučajno postaje jedan od najpoznatijih komičara svog vremena. Organizatori naglašavaju da za Vranjance ovakav festival predstavlja retku priliku da odabrane bravure cineasta sa starog kontinenta pogledaju na velikom platnu pod otvorenim nebom u jedinstvenom ambijentu dvorišta Pribojčićeve kuće. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je juče u Lonzanu medalju u disciplini skif na evropskom prvenstvu koje se održava u italijanskom Varezeu. Zlata medalja pripala je Britanki Lauren Henry, dok je drugo mesto zauzela Litvanka Viktorija Senkute. Ovo je druga medalja za Srbiju na evropskom prvenstvu u Varezeu, pošto su prekjuče do zlata stigli Martin Mačković i Nikolaj Pimenov u disciplini Double School. Muška juniorska košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 18 godina, osvojila je 9. mesto na evropskom šampionatu u Italiji, pošto je savladala Estoniju rezultatom 77-67. Orlići su na poluvremenu imali zaostatak od 6 poena, ali su u nastavku zaigrali dosta bolje, pre svega u odbrani, napravili su preokret i trijumfom završili turnir. Čuli ste blok informacija.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 3. avgusta 1492. godine Kristofor Kolumbo krenuo je iz španske luke Palos na neizvesno putovanje Atlantskim okeanom u namjeri da pronađe pomorski put za Indiju, a otkrio je Ameriku. Polazeći od saznanja da je zemlja okrugla, Kolumbo je smatrao da do Indije, Japana i Kine može stići iako se ide na zapad, vjerujući da je taj put kraći. Posle nešto više od mjesec dana plovidbe, Kolumbo je ugledao kopno. Bile su to obale Amerike. Na današnji dan 1830. godine turski sultan Mehmed II. Je posle višemjesečnih pregovora Hatišerifom priznao autonomiju Srbije, čime su uspostavljeni osnovi srpske nezavisne uprave. Povlastice Srbije razrađene su u 20 tačaka, uključujući priznanje njene potpune unutrašnje autonomije i potvrđivanje titule knezu Milošu Obrenoviću s nasljednim pravom dinastije Obrenović. Na današnji dan 1862. godine u improvizovanoj bolnici u Alabami, Sjedinjenim Američkim Državama, profesor dr. Joseph Lister prvi put je primijenio antisepsu, metodu za sprečavanje infekcije otvorenih rana. Došao je tom prilikom do zaključka da u vazduhu postoje klice koje zagađuju ranu. Premazivanjem rana karbonalnom kiselinom i upotrebom čistog zavoja, Lister uvodi postupak ubijanja klica nazvan antisepsa. Na današnji dan 1903. godine na Žabljaku je rođen Dušan Baranin, književnik i publicista. Pisao je romane i romansirane biografije o događajima i ličnostima iz srpske istorije 19. veka. Pisao je o proti Mateji Nenadoviću, Mehmet Paši Sokoloviću, Karađorđu, Hajduk Veljku Petroviću. Umro je u Beogradu 1978. godine. Na današnji dan 1992. godine u Jovanici kod Gornjeg Milanovca otkriveno je bogato arheološko nalazište iz ranog paleolita. Nađeni predmeti pripadaju takozvanoj ašerskoj kulturi. Nalazište je otkrila ekipa Instituta za istraživanja slovenske civilizacije u Beogradu s profesorom Radivojem Pešićem na čelu. Poštovani slušalci, stigo smo i do kraja prvog ovonedeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećuljskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Štraser te voditi urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u treći ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 5. avgusta 2026. godine u sredu našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pečujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu tonmajstor Ladislav Štraser te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj i u našoj zemlji, dalje

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Kulturno-umjetničko društvo Banat iz Deske do 6. avgusta boravi u Italiji, gdje učestvuje na Međunarodnom folklornom festivalu u Riminiju. O detaljima jednonedeljnog boravka na Apeninskom poluostrvu Perica Dunaj, umjetnički rukovodilac ansambla za našu emisiju, rekao je sljedeće.
2: Više druženja ima, nema toliko nastupa, sad jedan ili dva ćemo imati, do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo vidjeti. Mi imamo naravno i programa druženja sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino, više je to letovanje i odmor, zajedno to da uživamo, a naravno malo da vežem ipak sa folklorom, 20 idemo, samo prvi ansambl. Igraćemo jednu koreografiju iz Vladičinog Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam ima preko 20 društva će biti tamo na festivalu.
1: U organizaciji sportskog udruženja Sport Stars u Beogradu je 1. avgusta otpočeo i do 10. avgusta traje sportski kamp Srbija te zove. Kamp, čiji je organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta u vladi Srbije, okuplja oko 400 dece srpskog porekla iz regiona i dijaspore. Učesnici uzrasta od 12 do 15 godina stigli su iz Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Severne Makedonije, Italije, Francuske, Luksemburga, Nemačke, Austrije, Sjedinjenih Američkih Država, Rumunije, Mađarske, Slovenije i ostalih zemalja. Sportski kamp Srbija te zove, koji se ove godine održava 7. put, jedinstven je i potpuno besplatan projekat koji se realizuje pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Kroz sport, obrazovanje i zajedništvo okuplja mlade Srbe iz regiona i dijaspore, pružajući im priliku da razvijaju sportske talente, stiču nova prijateljstva, upoznaju srpski jezik, istoriju, kulturu, ali i dodatno učvrste veze sa svojom maticom. Tokom 10-dnevnog boravka u Beogradu mladi sportisti treniraju fudbal, košarku, odbojku, rukomet i tenis, a njihove treninge prate licencirani treneri i sportski stručnjaci koji imaju priliku da prepoznaju i podrže najtalentovanije učesnike. Pored sportskih aktivnosti, učesnici pohađaju časove srpskog jezika, pruža im se prilika da upoznaju kulturno i istorijsko nasljeđe Srbije, obilaze znamenitosti Beograda i druže se sa vršnjacima iz različitih zemalja. O učešću srpske dece iz Mađarske za našu emisiju govori Jasmina Adžić, prateći pedagog.
3: 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. augusta. Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Veliko interesovanje. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Tri dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković, koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 deci Segedina su sa nama.
1: 9. po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srbo-Mađarskoj zakazana je za naredni petak, 7. avgust, u prostorijama organizacije sa početkom u 11:30. Predloženi dnevni red je sljedeći: usvajanje kadrovskih uslova i raspodela zaduženja u školskoj 2026. i 2027. godini, otvaranje novih razreda i određivanje broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj, stavljanje van snage pravilnika obrazovne stipendije za pedagoge srpske nacionalne manjine i prihvatanje novog pravilnika, vrednovanje konkursa za direktora Batanske dvojezične srpske osnovne škole i zabavišta, vrednovanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, vrednovanje konkursa za direktora Srpskog zabavišta osnovne škole, gimnazije, kolegijuma i biblioteke Nikola Tesla i tačka pod razno. Tradicionalno pohođenje Đuntiru, pokloničkom mestu baranjskih Srba, bit će upriličeno 8. avgusta u subotu. Prigodno prisjećanje na despota Stefana Šljiljanovića, dobrotvora i srpskog svetitelja, branioca grada Šikloša, otpočeće svetom liturgijom u 10 časova u Šikloškom srpskom pravoslavnom hramu, da bi se potom na brdu Đuntiru molebanom nastavilo obeležavanje spomena slavnom zapovedniku Šikloške tvrđave iz 16. veka. Tom prilikom rezeće se i slavski kolač, odnosno blagosiljati koljivo. U organizaciji Srpska narodna se samouprave u Pomazu od 10. do 14. avgusta u prostorijama mesnog doma kulture održat će se srpski jezički kamp za decu. U inicijativi i pripremama za našu emisiju govori Zorica Jeger, rukovodilac kampa.
0: Priprema se srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu. Za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, planiramo da imamo od 10 do maksimum 15 učenika. Biće od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole do 7. 8. ali to je različit uzrast. Ja mislim da ćemo imati od 1. do 5. razreda, znači manji. Ali nije problem, imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Bel Koso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci će biti tamo sa decom i nadamo se da će uspeti. Imamo još, ako se dobro sećam, 2 prazna mesta, ko će još neko da se prijavi, još može.
1: Festival Siget u Budimpešti ove godine održat će se od 11. do 15. avgusta. Međutim, organizatori su za 10. avgust uvrstili takozvani nulti dan, na koji su pozvali vrsne umetnike koji su ranije učestvovali na tradicionalnoj kulturno-zabavnoj manifestaciji. Među njima nalazi se i Goran Bregović, proslavljeni kompozitor i muzičar, nekadašnji frontmen grupe Bijelo dugme, koji je tačno pre 20 godina, 10. avgusta 2006. godine, nastupao sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane na festivalu Siget. Narednog ponedjeljka nastup Gorana Bregovića sa orkestrom zakazan je za 18 sati na ostrvu Obudoji. Čuli ste blok informacija.

Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, u Omoljici od 7. do 9. avgusta i ove godine održat će se festival pod naslovom Žisel. Kada su ga 1981. godine pokrenuli meštani, festival Žisel je bio novina, pa i enigma u imenu skrivajući formulu konkursnog zadatka Život sela. U tada opštine, a danas selu, održana je prva smotra amaterskog filma 2 godine docnije. Zvanični program proširuje i salon fotografije, a u čitavoj Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji Omoljica dolazi na glas kao najpoznatije kulturno selo među filmađijama, amaterima, fotografima od zanata. Festival je punih 55 godina do danas ostao žiška od koje nastaju drugačiji i novom vremenu prilagođeni radovi, a ovdje ne odustaju ni od izvornog nauma da se njegovom popularizacijom iznova pokreću mladi autori, da slažu sličice čija tema je život na selu. Ta žiška će jače zasvetlati od 7. do 9. avgusta do kada traje festival koji ima i nove pobednike. Ove godine Grand Prix 56. Međunarodnog festivala amaterskog filma Žisel 2026 među 18 prispelih filmova uz kristalnu vazu, diplomu i novčanu nagradu pripao je jednoglasnom odlukom žirija Jaroslavu Kraliku iz Kovačice za film Vijanje Božića u Farkaždinu. Prvu nagradu osvojila je Emilija Bastejić iz Kupinova za film Projekcija seoskih čuda, drugu Slobodan Jokić iz Omoljice za film Prerodilo, dok je treće mjesto osvojio Provole Silvester iz Djevdjelije u Severnoj Makedoniji za film Lazarenki. Također Kralik je nagrađen za najbolju režiju za 5 filmova, kao i priznanje Etnografskog muzeja u Beogradu za film Čergari u Ilanđi, koji je proglašen najboljim ostvarenjem na temu tradicionalnog života sela. Među filmađijama specijalna priznanja dodijeljena su Petri Đorđević za scenario filma Muk, Vasku Trajkovu za kameru, Slobodanu Jokiću za montažu filma Prerodilo. Za zvuk u filmu Projekcija seoskih čuda nagrađena je Emilija Bastejić, a ova autorka postala je vlasnica i priznanja Etnološko-antropološkog društva Srbije, dok su opisne nagrade dobili Lazar Pavlović iz Omoljice i Živomir Mihajlović iz Velike Plane. I 51. Međunarodni salon umetničke fotografije ima svoje pobednike, tako je prvu nagradu i plaketu Zlatni suncokret za kolekciju Teret, bizarnost, neposlušnost i radne navike u jakoj konkurenciji od preko 100 radova osvojio Dragan Lapčević iz Beograda, drugoplasiran je Kovačićanin Jaroslav Kralik, a treća nagrada je pripala Dimitriju Otaševiću iz Smedereva. Najbolja pojedinačna fotografija Manjača delo je Vladimira Tadića iz Čelinca, Bosne i Hercegovine. Druga nagrada je dodijeljena Miroslavu Jeremiću iz Valjeva za fotografiju Vrtače, a treća je otišla u ruke Slobodana Lazića iz Beograda za fotografiju Baba Laca. U susret zvaničnom otvaranju manifestacije zakazanom za 7. avgust, organizator Dom kulture Vuk Karadžić najavio je smotru knjiga o fotografiji i fotomonografija, a po otvaranju 56. salona umetničke fotografije i izložba primljenih radova Žisel 2026, na kojoj će se likovnim stvaralaštvom predstaviti Zvonko Glavić svojim fotografijama Duško Gogić i Nemanja Živković, a program zaokružiti Veče baleta pod zvezdama. Subotu 8. avgust načinje dečji program, dok je večernji termin rezervisan za otvaranje i prvu zvaničnu projekciju amaterskih filmova i koncert tamburaškog orkestra Neolit iz Starčeva. Posljednji dan Žisela bit će prilika za razgovor sa žirijem. U nastavku je druga zvanična projekcija amaterskih filmova i koncert grupe Noćni putnici, a u sve dane festivala posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa umećem i rukotvorinama udruženja žena Omoljčanke, dok će posljednjeg dana uporedo sa glavnim programom trajati Zlatni kotlić Ponjavica.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, u noći između 5. i 6. avgusta 1804. godine, na Adi Kale na Dunavu, srpska potera zarobila je Dahije, Aganliju, Kuću Kaliju, Mula Jusufa i Mehmedagu Fočića i pogubila ih. Dahije, obesne starešine janičara, osilile su se u Srbiji u drugoj polovini 18. veka. Proterani su iz tih krajeva odlukama Svistovskog mira 1791. godine i otišli u Vidin kod odmetnika Pazvanoglua. Vratili su se početkom 19. veka, ubili beogradskog vezira Hadži Mustafu i zavladali beogradskim pašalukom, čineći nasilja, osvete i pljačku. U Carigradu se verovalo da su se Srbi zadovoljili njihovim pogubljenjem. Međutim, ustanici su pod vodstvom Karađorđa nastavili otpor turskoj okupaciji. 5. avgusta 1844. godine rođen je Ilija Jefimović Rijepin, ruski slikar, jedan od glavnih predstavnika realizma u ruskom slikarstvu 19. veka. U početnoj fazi umetničkog stvaralaštva radio je kompozicije sa temama iz Biblije i narodne legende. Kasnije je slikao portrete, među kojima posebnu pažnju zavređuju portreti muzičara i književnika, Glinka, Musorskog, Turgenjeva, Tolstoja i drugih. Veliki uspjeh kod publike imala su njegova dela Burlači na Volgi, Ivan Grozni, Carevna Sofija, Zaporošci pišu pismo turskom sultanu. Na današnji dan, 1850. godine, rođen je francuski književnik Guy de Maupassant, jedan od najboljih predstavnika evropskog naturalizma. Pisao je stihove, priče, romane, putopise i pozorišne komade. Pored zapaženih 6 romana, Maupassant je naročito poznat kao pisac novela. Najpoznatije su Strasti, Naličija, Gospođica Fifi, Lovačke priče, Sestre Rondoli. Bio je vrstan portretist normandijskih seljaka i mladih ljudi uopšte. Maupassant je umro 1893. godine. Na današnji dan, 1895. godine, umro je Friedrich Engels. Zajedno sa Karlom Marksom bio je tvorac naučnog socijalizma i osnivač revolucionarnog radničkog pokreta. Jedan je od autora manifesta komunističke partije i utemeljivač filozofije poznate kao marksizam. Najznačajnija su mu dela Položaj radničke klase u Engleskoj, Nemačka ideologija, Anti-Diring i Poreklo porodice, privatne svojine i države. 5. avgusta 1962. godine umrla je legendarna američka filmska glumica Marilyn Monroe. Krajem 1946. godine počela je sa snimanjem prvog filma. Anonimna Norma Jean promijenila je ime u Marilyn Monroe. Najpoznatija su njena ostvarenja Autobuska stanica, Princ i igračica, Neki to vole vruće i druga.

Sutra ujutro u 6.45 ponovno se javljamo emisijom Hrvatske kronike na televiziji Dunav, a reprizom na Dunav World kanalu u 13.15. Što vam donosimo ovaj put saznaćete u narednim minutama.